0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.

0: Born.
1: God morgen och välkommen till morgonshowet här på Radio Ålesund. Denna fredagen 26 juni. Vi startar 20 timmen med godaste Somber och låten Home Wrecker. Och nu är vi klara för att ta fatt på det som kan bli en svärt spännande fredag. För idag så ska det nämligen avgöras Norge möter Frankrike i det som blir sista gruppespelkamp i VM, och själv om avancemanget allerede är säkra efter segrarna mot Irak och Senegal är det fortsatt mycket att spela för. Ändå Norge på första eller andra plats i gruppa, och vem väntar i nästa runde? Blir det Sverige eller Elfenbenskysten? Det får vi svar på i kväll. Och så ska vi självklart bli lite uppmärksamhet till de som har namnedag idag, och det är Jenny och Jonny som har namnedag idag. Gratulerar med namnedagen. Och så är 26 juni också dagen där vi markerar FNs internationella dag mot narkotikamissbruk och olovlig narkotikahandel. En dag som sätter fokus på förebygging, kunskap och hjälpen som finns för dem som tränger det. Och vi har varit in på det. Det är lite VM-feber om dagen, och inte minst denna fredagen. Och som sagt, det är fredag, det är VM och helgen närmar sig. Så nu ror vi oss in i fredagsmorgonen med Oljeberget och Petter Katastrofe med VM-låten Vikingblod här på Radio Ålesund. God fredag!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är fortsatt bra med regn i lufta här i Ålesund centrum och det har regnat ganska kraftigt från tidig fredagsmorgon och det blir nedbör också de nästa timmarna men i eftermiddag och till kvällen så meldes det om uppehållsvär från meteorologernas sida. Temperaturen den ska också upp på 15-16 grader idag och stort sett en lätt till lava bris ifrån väst resten av fredagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Der det har vært nedbør og grått denne fredagsmorgenen på værfronten, så har det vært, hva skal jeg si, det har skint som en sol i trafikken. Der har det ikke vært antydning til trøbbel, kødannelser eller trafikale hendelser av betydning. Rett og slett en strålende fin start på fredagen på veiene, og så må vi bare håpe at det holder seg akkurat sånn. Og det kan du bidra til. Kjør forsiktig, ta det rolig og vis hensyn til andre i trafikken, så skal du se at dette her går knirkefritt for seg.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Gul container!

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.